härlig sång. Vi hör ju så mycket på Tuffa Wine On i dessa dagar. Det här är ju hjärta och tröst. Det är 34 år sedan. På dagen, ungpike Wine On har ju låt så gott den gången. Och så, Marin Morris och Circles Around This Town.

En god historie en god historie. Og søndag en veldig god dag for en god historie, så da tar vi en sånn. Garth Brooks her med Thunder Rose.